¿Entender o vivir? Esa cuestión. Entender. Iso é o intelixível. A vida é máis que un substantivo. Como a hora, o día, a man e a calavera. Pero hai algo máis irredutível. Un tropeleo de masas que se axitan. Ben pode ser o meu sangue polas veas, multiplicándose por algo que se escapa. O sustantivo vai sen verbo. Desde a orixe do mundo até nós mesmos. Únicamente un transcorrer inatinxível. E ao final, a oscuridade indefinida. Só nos queda loitar contra o cansazo. Porque dormir non é soñar. Tal vez morrer. Ese é o inconveniente. Acabades de escoitar o poema da poeta coruñesa Luisa Villalta titulado A vida dividida, extraído do seu poemario titulado Ruido, publicado no ano 1995 na Coruña por Espiral Mayor. Luisa Villalta é a figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2024 e foi socia de honra da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O resurdimento.
2: Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
3: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
2: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.
3: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve estar boa.
2: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
3: Teño unha idea. Por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero... A masia da radio, xa sabedes.
4: O meu nome é Curros Enríquez. Son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invítovos a pasar polo meu panteón cando queirades.
5: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos. Aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo.
6: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrí na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
2: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con Baixalá estáse debilitando. Espero que non se enfade ninguén.
0: Seleccionados. Quack FM.

A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde.

0: Acabades de escoitar un poema de Xela Arias, a nosa homenaxeada, co Día das Letras Galegas do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado, titulado Intemperiume, publicado no ano 2003.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM. Mucha suerte.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: amemos. O tempo que turra de nos e que nos leva. Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo. Para o froito que agardamos e non chega. Amemos. A rosa porque é breve, e ao tempo porque fuxe e non se para. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento, e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a espranza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra nuncas de campos sen aire e corazóns parados. Acabades de escoitar o poema Amemos, de Carlos Casares, que é o escritor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2017. Don Carlos Casares Mouriño naceu en Xinzo de Limia en 1941 e finou en Vigo no ano 2002. Foi membro da Real Academia Galega, diputado autonómico no primeiro Parlamento de Galicia, presidente do Consello da Cultura Galega, director da Editorial Galaxia e da revista Grial. Destacou como intelectual e como escritor prolífico que cultivou especialmente a narrativa con relatos, novelas, contos para nenos, todo con grande éxito de público e de crítica. Tamén firmou ensaios e colaborou en numerosas revistas e xornais. Fixo traduccións ao galego e tamén escribiu teatro e poemas, polo que hoxe traemos con moito placer a Carlos Casares a nosa sección de poesía galega de Recendo, para homenaxear a este grandísimo intelectual e amante e difusor e dinamizador da cultura galega, que, como non, tamén foi poeta.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Unha vez houve un home que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón. Falaba con palabras que semellaban pombas. As cousas a súa beira púñanse brancas. Nacía llenos ollos unha brente, como un río de luz, ou como un mar lonxano de gaivotas. Un bálsamo de amor tiña quilome, pra ista miña dor sin nome. Acabades de escoitar o poema titulado Unha vez, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa noite de pedra, publicado no ano 1962.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata o de agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa, para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bau e o porto do Xufre, e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo, afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna, editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica. Presenza de brétemas localmente persistentes pola mañá. Conforme pasen as horas do día, alternancia nubes e claros, pero cara noite, novamente, posible entrada de brétemas en todo o Golfo Ártabro. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 23 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia pola circulación do este, chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. Unha situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con brétemas costeiras, especialmente na fachada atlántica. Tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde. Pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuvascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará fluxo de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Venga, venga, arriba.
5: ¡Vete, se rega el cuerpo de medio!
6: ¡Ya está dotado el cuerpo de lado!
7: ¡Venga, que chove!

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Baites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o berro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avó o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, ídesme ouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: Tres, voz de algunos animales.
0: Ahora sí, ¿no? A número 2, ¡ea correcta!
7: ¡Sí!
5: Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡A turuxo!
8: Seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. A situación que trae unha mañá con brete máis no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con brete máis costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuvascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Don't work too hard, have a rest.
7: I never give up.
6: Never give up.
7: Never.
8: Not giving up.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Como sempre, volvendo a estar separados por un cristal, o filólogo desta viaxe sin rumbo, Víctor Fernández. Que tal, Víctor?
1: Bueno, vamos ben, dentro do que cabe. Vai ao de calor.
0: Calvos, pero ben.
1: Como vas a matar aí? Vamos a saludar a xente porque paso de tixa. Moi boas a todos e a todas. O que falo hasta ahora é o desgraciado biólogo desta viaxe sin fin, controlador de sonido que hoxe tuvo máis problemas do normal, Iván Benzato. Volvemos ao noso hábitat base, máis ben, volvo eu, xa que Iván estivo aquí durante o cuacatón, que non yo perdono. No cal puiden participar máis que mediante mensajes. Si alguén nos viu, bueno, pues falaronme de todas, aproveitaron que eu non estaba para meterse comigo. Teño chajardada de Iván Loureiro, que sei que escuitas este programa. A ver se me cruzo con él e lle tiro das orellas.
0: Sí. Ou chas tira de ti, non sei.
1: A verdade que a diferencia de tamaño.
0: Cuidado que che mete unha hostia. Con todo, volvemos a estar os dous aquí para entrevistar a unha figura emerxente, e máis que emerxente, unha figura moi actual, potente da música galega, en concreto dos máximos expoñentes do reggaetón en galego. Porque hoxe está con nós, chegado directamente de Xinzo, Kid Mount. Moi boas.
2: Moi boas, encantado de estar aquí, a verdad. Buenísimas tardes.
0: Gracias por vir.
1: Nada. Estamos en directo.
0: En el recurso directo.
1: En el recurso directo. É justo como que dixera moi boas tardes, sabes?
0: Sorpresa.
1: Ben. Como ben dixo Iván, ven falar con nós de música galleja. É un momento de gran actividade que está a ter nestes momentos, con varios grupos que están aí salindo por todas partes. Que bueno, xa falaremos tamén deso. De procesos creativos e de realidade de facer ese camiño nun mundo tan complejo como da música, que xa tratamos neste programa.
0: Isto é moitas máis cousas, así que non vamos a perder máis tempo.
1: Que hai que coller un tren.
2: Coller un tren. Un tren en riguroso directo.

0: A ver, que me jodes a intros, ¿eh? Bueno, siempre, antes de empezar, recordaros, somos Estelados na Estratosfera. Estamos sonando en Quack FM, na 103.4. E que, despois da emisión deste programa en riguroso directo, repito, nos estáis escoitando, podedes encontrarnos en YouTube e en Spotify. E tamén podedes encontrarnos nas redes sociales, Instagram e TikTok.
1: Por cierto, subimos ao final a YouTube o último.
0: Non, pero...
1: Pero
0: subos.
1: Subos.
2: Genial.
0: Que moi interesante.
2: En riguroso directo.
1: É que ese non fui neste espacio tamén.
0: O directo claro. É radio, despois en YouTube subes.
1: Claro, claro.
2: A ver. Ok.
1: Como ves, non nos tomamos moito en serio as cousas, así que podes estar tranquilo.
2: Guai.
1: Xente de chileo total.
2: Xente seria.
0: Bueno, mentre estábamos aí flotando pola estratosfera, na nosa cápsula de camariñas, na nosa cápsula camariñana, empezamos a cavilar sobre a situación da música en Galicia e sobre todo os fenómenos actuales que están pasando tan fuertes. Aquí temos un exponente principal da actualidade co reggaetón. É que... Bueno, unha cousa impensable fai anos, Víctor, de reggaetón en galego. Pensei de vivilo nunca.
1: Sí, porque, a ver, pero isto tamén supoño que sería o mesmo choque que pasou aí co Xaverín Club, cando certo, entrou un poquinho o rock, un poquinho o jazz tamén, esto... con aquela canción de Bacaloura que traumatizou a más de
0: un... Dixen yo a él antes de... bueno, funo a ver o Playa Club. Dixen yo ali esa noite, nunca pensei de entrar neste sitio e escoitar música en galego.
1: Hai unha foto que atestigua que estabas en perfectas condicións.
2: Cando... Eu non sei ninguna foto, así.
1: Despois enseño, xa teño un sticker.
2: Ah, guai.
0: Pois ahora para meternos en contexto, non? Era esta pequena introducción, pero ahora xa temos un invitado, pois vamos a aproveitarlo. Entonces, vamos a empezar ca entrevista, Víctor. Queres empezar a ti?
1: Sí, a ver, a primeira pregunta é bastante general, pero como ves en estes momentos a música en gallego, particularmente en esta segunda juventud que está vivindo?
2: Pois vexo a neo-rexurdimento, verdad, eh? Está moi, moi, moi, moi ben. É un momento increíble. Parece que non hai techo. Temos unha base de fans así super tola, de... Chegamos a xente nova, chegamos a xente máis maior, hai unha cantidade de grupos que é enorme, de todos os géneros, de todos os colores, non sei, é unha maravilla, verdad?
1: Quizás tamén tedes esa diversidade de público porque é que non había nadie que estuera, como dixo o Iván, non había absolutamente nada aquí.
2: A ver, así que ao final consolidouse máis agora, así que hai xente que, eu que sei, dentro do rap, por xéneros así, así que desde había moitos anos había música en galego, pero si sí, esta nova ola de chavaliños, de ese tipo de música, así que a verdade que está pegando fuerte.
0: Sí, bueno, o rap, o típico ejemplo de Deus que te criou, ¿no? Acórdome sí, cando era pequeniño.
1: O López.
0: O López. No,
2: bueno.
0: Eso non canta en galego. Bueno, a siguiente pregunta vai moi a colación desto. No sé, un saludo de López, pues no. Sí, compatriota.
1: No, somos do mesmo pueblo, López. Ah, por eso, bueno. Por eso aumentamos así.
0: Fomos ao instituto xuntos.
1: Sí.
2: Ah, vale.
1: Eu xogei no Camariñas con él.
0: Este tipo tan junto que Camariñas, tío. A siguiente pregunta iba un pouco relacionada, ¿no?, con isto. ¿Tens algún referente desde a música en gallego? Entendo que sí.
2: Bueno, a ver, vou tirar a pijolada de que todos os meus amigos, pero é certo. É certo.
0: Bien.
1: Barrendo pa casa, eso está.
2: A ver, admiro moito a todos, sempre digo que son o maior fan dos meus amigos, de todos os que cantan.
0: Mentos aí, se queres.
1: Podes meter público.
2: Que os comente, sí. Mima, a ver, Xan Pais, Nobel Ouro, Fabio VZ, Verdini, Willow, GHZ, Xosé Maseda. Mima, que era unha putada porque se me olvida algún, que non teña que claro.
1: Era o que iba a dicir. Que sepades que Nobel Ouro estuvo hai pouco en Vimianzo.
0: Sí, o domingo pasado. Sí.
1: Estuvo cando
0: xogou
1: Malpica contra o Muxía, ganou o Muxía por desgracia, a Copa da Costa.
2: Estuve en por ir, pero ao final non me deu. E xa non sei cal era a pregunta. Ah, algún referente dentro. Sí. Non sei, ao final escoitaba xa a moita xente antes de empezar a facer música. Estaba Ortiga xa facendo música cando, sobre todo, Cemirazo, por exemplo, foi o primeiro que me colleu e me levou por aí con él. Escoitaba un montón, pareceme un dos pais da movida total.
1: Claro, porque eso tamén é un elemento importante que antes non había, entonces vos estades creando, non o estilo, pero si sí dentro deste idioma. Como é eso?
0: Abrindo camiño, non?
2: Claro. Sí. A ver, o que sei, Mirazo, por exemplo, se que levaba moitos anos facendo trap en galego, e así, si que agora se consolidou máis, é loco ver como, o, sobre todo, o que cambiou é o alcance, o que chega. Claro. Quero dicir, é que tamén hai moita máis motivación de facer música en galego e así, pero é unha movida, verdad?
1: É, é curioso como o número de falantes baixa, pero a música en galego sube,
2: sí.
1: Non?
2: Sí, a ver si que suba a música en galego fai que suba esa outra vez.
1: Ten que volver o Xabarín, xa sabes.
2: Ten que volver o Xabarín.
0: Esta é unha pregunta moi boa. Crees que existe certa reticencia a escoitar música en galego que non sexa folk, digamos?
2: A ver... Eu creo que ao final o folk tuvo moito éxito no seu momento, é unha música fundamental. Como ao mellor ao principio, pois a xente non iba moito máis alá, pero eu, por exemplo, tamén creo, considero que é importante, porque eu son de Xinza, o primer contacto que tes ca música en pueblos así é a nivel folk. Eu ao final, meu irmão tocaba gaita desde que eu era pequeno, logo empecé a tocar o tambor. Ao final creo que toda a música está ben e toda te fai crecer e ter identidade, verdad?
1: Sí, pero quizás o problema que temos é que a xente en Galicia parece como que se non é folk xa non pode ser música en galego, xa. Como que está aí un
2: poquinho. A ver, está cambiando agora eso, eu creo. Quero dicir, antes sí que é certo que a xente dicía lle música en galego e pensaba nunha gaita, pero agora a mellor pensa en Elegido, sabes? Ou en Nobel Ouro, xa non pensa nun Ailalelo ou Ailalalo.
1: Pero iso é gracias a vos.
0: Claro, iso ten mérito, digamos.
2: Bueno, si non sei,
1: Como ves que lanzamos flores así de
2: xa, pero a mi costa me collelas, eu digo que facemos o que podemos, sabes?
0: Non no, pero... no sei se te fijaste que este programa é moito de pensar, sabes? De dar
2: sí.
1: Ah, pero sí que a verdad, jove, que ao final o que diste, si aparece música en gallego, pues os chavales dirán, ah, pues tamén se pode facer cousas en gallego, e dirán, vale, deixarase de repararse ese mito asqueroso que hai de
2: sí,
1: solo vale
2: sí.
1: Para falar cas vacas, que se dice.
2: No, sí, ame, eso sí, eso sí, por supuesto. Por supuesto, eso está cambiando porque agora mola.
1: Empezamos a molar.
2: Levo molando toda a vida. Levo molando toda a vida. Pero
1: nas redes, digamos que non molaba tanto, ¿no?
2: Claro, pero agora é un bom momento para que, pero para nivel artístico, a nivel en galego, para facer cine, para facer música, para facer un podcast, para facer o que queiras.
1: Vou ter que volver a escribir en gallego.
0: Pero vamos a ver, é como o teu gallego para que sirve? Para facer un podcast aquí na radio ou para ir ao mar e pescar? Pues é o mesmo exemplo, ¿no? Ao final.
2: Sirve para as dúas.
1: Sí, no, a ver,
2: igual de válido para pescar que para facer un podcast.
1: Esto xa falamos moitas veces, que o idioma vale para absolutamente todo. Depende da persona como usa, como queira usalo.
0: Exactamente.
1: Pero estamos falando desa de visión que ten a xente de que solo vale para isto. Entonces, como que si te salías de aí, dabanche un golpe, deixabanche por un lado, como nos fai YouTube, ¿no?
0: Exactamente. Algúnha vez che deixaron de cambiar o castelán?
2: Sí, carallo.
0: Moitas veces, ¿no?
2: Cando ahora ao revés. Ahora é ao revés. Pero cando empecé eu, que empecé a finales da ESO, bachiller, todo o mundo
1: di anos, porque nós somos
0: bellos.
1: Claro,
2: pues non sei.
1: Nos así.
2: Empecé
1: na miña cabeza está. Claro, no 2006, empecé con
2: 15 a 6 anos.
1: E agora tes
0: 22.
2: Tá? 22 vou facer ainda. Ainda teño 21.
0: Muy mal.
2: No 2018 así. ¡Oh! Neste riguroso directo teño 21. merda,
0: mentirada.
1: Estás recalcando demasiado que é directo, eh.
2: Sí,
1: a xente xa empeza a chirar a tostada.
2: Perdón, a ver, que perdín o fío. Sí, no, eso. No. Mais na é que mi más, si son dispersos vos, é muitísimo máis, xurucho, eh.
1: Perdona, pero somos nós o peor, si, sí, aquí bueno, somos.
2: Vale, a ver. 15 a 6 anos empezaría a cantar en galego e tal, a xente decía che, mi irmán Xinzo, sabes que todo un día fala galego. Decía che, boa, si al final si queres chegar a xente deberías cambiar a castellano, se fixas en castellano chegarías a máis xente, bla bla bla bla bla bla. Isto vai te limitar, tal. Sempre pasei bastante do rollo e fixo que me saliu un pouco do carallo.
0: Bien.
2: Agora é ao revés. Agora moita xente que canta en castellano, bla, bla, bla, porque non fas en galego? Porque agora mola e ao mellor pídeche alcance máis fácil e tal, ao final é unha movida que está funcionando.
0: O sea, ti crees que moita xente que cantaba en castelán que non o petou, que di, bueno, como estes están petando agora en galego, vou probar.
2: No, sí, non sei, a ver, no.
1: Como os es que celebraron o título do DEP, porque a mitad deles non sabían nin que xogaba. Perdonademe.
2: Non, non, non. Pero, no, a ver, non digo que a xente faga música en galego, sabes, non é como tirando merda. Pero en plan, que sí que agora a xente ve un camiño na música en galego. Entonces tamén hai xente que ao mellor se, que non se atrevía e agora si se atreve, está genial, sabes.
0: Bueno, pues este, eso para dar importancia ao que fixaches vos, que cando nadie daba un duro por eso, se xeches adiante e está.
2: Bueno, eso sí.
0: Aí, aí.
1: No, pero unha pregunta así que me surgiu agora así, que me parece interesante, en Portugal, por lo menos no norte, así.
0: Xa,
1: tes nicho.
2: Eu que sei, é que tú vas ao coso de antes de Spotify, así que hai antes de Portugal, pero non o teño moi claro, pero gustaríame dar un bolo ali, a verdade. A ver, xinto estamos ao lado de Portugal.
1: Claro.
2: Por estadística, seguro que hai algún portugués que lle mola a movida. Pero molaba, que xa falamos algún día, de que molaba expandir mercado, sabes, facer unha colaboración cun portugués aí que mole, xuntar mundos, aí estaba guapo.
0: É que a verdade é que sí, porque ao final tamén en Portugal de feito tampouco hai moito reggaetón, escoitan moito reggaetón en castelán, de feito.
2: Claro.
0: Eso te pode estar guai.
2: Non teño ni idea do que escoitan en Portugal, pero si...
0: Eu por desgracia sí, pero bueno.
2: Eu fío-me de ti, fío-me de ti. Pero sí, podíamos mandarlle un reggaetón aí en portugués galego, galego portugués.
0: Hai que chamar a Luchenzo, isas.
1: No, a Luchenzo, no, que non.
0: Dan Sagudro 2 con.
1: Pero non sabe, ten que vir Don Omar para arreglar.
2: Sí, a eu.
1: Petate.
2: Calquera vale, men.
0: Fora da música en galego, crees que a música é máis accesible que nos 90 ou antes? Bueno, ti non estabas vivido nos 90, pero bueno.
2: Si, sí, eu nos 90, a verdade, non, que va. Eu, claro, a ver, son 2004 eu, entón.
0: Sí.
2: Pero sí que xa noto máis accesible de cando empecé a facer música eu agora. Eu xa empecé moi fácil, sabes? Porque eu conozco un produtor así que é máis maior que nós, en plan, pois nada, eu collía unha caixa, grababa ia cun micro do Colacao e logo non sei que, sabes? Un follón agora, pois, con toda a tecnología, primeiro. É moito máis fácil gravarse calquera en casa. Logo profesionalizarlo xa outro rollo, no? Pero calquera, incluso co móvil, hai aplicacións que te podes pôr o autotune por tunha base, sona máis rolleiro, pero podes te facer un tema.
0: Sí.
2: Logo, a nivel, a distribución da música tamén é moito máis fácil. No momento que estamos das redes sociales, é unha locura. Quero dicir, tú vas sacar un tema e como promociones ben e tal, e te piñan ben as redes, pois é un avión que antes non había. Eu creo que sí que é moito máis fácil agora.
0: Aí tocamos o tema das redes.
1: É que eu estou recordando, non sei se, o mellor ti non, pero ti casi que seguro que a maqueta de Casey O. Non sei,
0: ah, xa, que sonaba fatal.
1: Sonaba fatal porque a gravara el no seu baño cunha gravadora nunha cinta. Entón, claro, despois ao copiar a cinta unha outra vez,
0: fatal.
1: Ainda se escuitaba peor. Claro.
2: Claro, claro, nós nacemos xa noutra cousa que ao final. Pues si non tes medios e tes cartos. Si tes cartos xa, bueno, podes gravar onde xa salga do carallo e facer unha maravilla. Pero eso, mismo, así calquera persona pode gravarse a día de hoxe, verdad?
1: Está sí, esa verdad.
0: Cando estuve no playa vin que tiñas CDs.
2: Teño.
0: Entonces esta pregunta vai por un pouco por ese tema. Que opinabas do formato digital fronte ao formato físico? Si pensas que os CDs e demais son unha cuestión de nostalgia ou teñen unhas vantaxes versus o formato digital?
2: Eu creo que todas as cousas danlle vida ao proxecto. Quero dicir, ao mellor non todo o mundo que se compra o CD o vai meter nun coche ou vai meter a reproducilo, ou pon no Spotify directamente, pero creo que lle suma ao proxecto todo. Creo que xa hai suficientes cousas digitales como ter unha pieza física real do proxecto, creo que lle dá máis vida, tanto eso como as camisetas, como todo. Creo que sí que, a ver, obviamente tamén é un pouco nostálgico, pero non sei, a mí mólame moito, a nivel, aunque sea a nivel coleccionismo, xa non che digo nin pa polo, pero creo que aporta.
0: Sínteste tamén como que apoias o artista, non? Un pouco coleccionar, sí, o seu disco, digamos.
2: Sí, sí, tamén está ben.
1: Mas ao final o digital sempre dependes de terceiros, digamos. Se ti tes un formato físico e tes onde reproducilo,
0: podes para sempre.
1: Eu digo porque teño, estou comprando CDs como un loco, de verdade.
0: Ustedes viejos.
1: No, pero non é por eso, é porque estaba un pouco cansado de poñer música ao mellor en YouTube e que xa saltaran 20 propagandas, sabes, entre canxas.
2: Xa, xa, xa.
1: E dixo, va, pois, se me gusta escutar os CDs, están, además, se che gusta algún así, sabes, de en plan de, dos 90, dos 80 e tal, están super baratos de segunda man.
2: Xa.
1: A comprarlos por pack, si tens un sitio onde poñer os CDs, a verdad que...
2: Sí. Sí, sí. O que están caros son os vinilos ahora.
1: Sí, os vinilos volvéronse locos con eles. É que eu empecé comprando algúns vinilos, pero dixo, uff, esto no, Pero os CDs han de volver Eu estou me aprovisionando.
2: Eso, especulando co CD.
1: No, no, no, non os vou vender.
0: Pois alquílalos.
1: Por 600. Os meus son meus.
2: Que volvan os videoclubs.
1: Ostras.
0: Totalmente de acuerdo. Os videoclubs de alquilar videojuegos.
2: Está guapísimo. Eu pouco pillei. En Xinzo ainda rolaba hasta non moitísimo.
1: Xa che contei que había un modelo da Play 2 na que lle puñas o xojo e grababa chun un disco duro. E podías xogalo despois.
2: Hostia.
1: Ibas ao videoclub.
0: Outra vez.
2: Maravilla.
0: Na segunda, vamos xa avanzando a segunda parte un pouco.
1: Estamos xa... contra o piroteo, pero vale.
2: Ok.
0: Así xa entrando un pouco na túa figura, non? En Kidmount, ahora mesmo. Esta pregunta que xa che fixo Vítor ao principio, antes de empezar.
1: Non a fixen, en carrilé.
0: En carrilé.
2: Contame.
0: Que significa Kidmount e de onde xorde ese nome?
2: Vale, Kidmount xorde de Oneno do Monte.
0: É que supoñeo.
1: Eu vi o vida.
2: Quero dicir, non ten moitísima ciencia. A verdad, eu son de Xinzo, pero meus pais son de Perrelos e de Folgoso, que son dous pueblos do concello de Sarreaos, que xusto están separados polo monte. Quero dicir que tú monte así, e aquí está Folgoso e aquí está Perrelos. Entonces, eu
1: isto na radio queda genial, así o de facer gestos.
2: Bueno, que un está que un... pero para a cámara,
1: para a cámara queda.
0: Para YouTube está guay.
2: Que basicamente a cada lado do monte está un pueblo, ¿no? Entón en ese pueblo criei, me pasei moito tempo, pasei un millón de veces por aí. É claro, pois non é do monte porque o monte tampouco, eu tampouco lle teño nome, o monte de Perrelos, o de Folgoso, o monte para min é o monte. Entonces, pois quedou aí un
0: estamos monte. A monte, non?
1: Tamén che dixo unha cousa, moito defender o gallego, pero despois chamaste Kidmount.
2: Bueno, a ver.
1: Porque queda máis guai ou que?
2: No, a ver, eu que sei.
0: A ver, Neno do Monte tampouco era, non tiña moito marketing eso.
1: Neno Labrego,
2: No, a ver, eu que sei, tiña 15 anos, deume por aí, eu que sei. Traqui que era.
0: Tico con 15 anos, non tens jaseado, ele facía música.
1: Para a moral, nada máis. Eu escribía tamén, cabronazo.
2: A día de hoxe.
0: Non conseguiste nada.
2: Teño un libro publicado, pero ver, es que... Bueno, algo.
0: Non me quemes.
2: Está ben. Pero si, sí, ven aí un pouco deso. Tampouco ten moita máis historia, verdad.
0: Bueno, un pouco o que sempre facemos entre todos, sempre un homenaje ás túas raíces, ¿no? Sempre está bueno.
2: Sí.
1: O que sí que é Kidmount é xa un personaje en sí mismo ou é simplemente ti?
0: Sí, é como un alter ego ou claro, dejamos que eres ti.
2: A ver, eu son bastante Kidmount, quero dicir, pero
1: fagocitou, cheo.
2: Pero a ver, Kidmount sí que é certo que vas un pouco as cousas de alter ego para ser un pouco máis sinvergüenza, para dicir algunhas barbaridades, máis nos temas.
1: Non era eu.
2: Claro, en plan, se a lei de festa foi Kidmount, non eu, non foi Manuel, sabes?
0: É como o Club de la Lucha, sabes? Igual.
1: No,
2: que va, pero a ver.
1: Porque este controla cando non é.
2: Sí que canto as miñas realidades, a mellor máis maquilladas dunha maneira ou máis tolas, tal, pero todo basado en hechos reales.
1: E hasta que punto te axuda o feito de ter ese alter ego, digamos, sabes?
2: A que nivel te refieres?
1: Quero dicir, ti como Manuel dirías, "Buah, subo a escenario, súbeme igual", ou sendo Kidmount dis, "Buah, pues sí, estou máis tranquilo, sinto-me mellor".
2: A ver,
1: más...
2: quero dicir, eu teño bastante confianza en min a nivel nos concertos, é así, e si que nese momento si que en plan, que dicir, eu creo que sou unha persona con pouco ego, así, por exemplo, pero no momento que vou subir a un escenario en plan, "Vale, son Jesucristo en bicicleta". vou reventar isto, está todo para min, sabes?
1: Sí.
2: Quero dicir, pero é como engolirarme a min pa o meu propio concierto, pa tamén dar o mellor concierto posible pa a xente, sabes?
0: Automotivarte, non? Un pouco.
1: Pero iso tamén lle pasaba a Freddie Mercury, por exemplo.
0: Sí, estou
1: comparando con Freddie Mercury,
2: joder, de puta madre.
1: No, pero sí que dicía que él, pues como que era máis retraído, pero cando subió a escenario era como...
0: Desataba, ¿no?
2: Nah, claro, comelo, sí, total. Eu creo que é moi importante eso, eh? Ter a confianza o mesmo arriba, sentirse a gusto no escenario, a verdad que é un gusto.
1: Sí.
0: Volvendo un pouco aos teus 15 anos, non? Que mentabas antes.
2: Yeah.
0: Como son os teus eses inicios dos 15 anos, non? Na música e todo eso. Como che xurdiu facer música, ese proxecto de Kidmount?
2: Pois vendo rap todo un pouco, do tempo que pasaba con meus colegas e así. Ao final molábanos moito a todos o rap, a mí xa desde pequeno, que mi irmán maior camiño apoñame moito rap na casa. E con 15 anos, bueno, pois empezas a baixar o parque, tomar unha cervecilla, non sei que, tal, botar un freestyle.
0: No, no hagan esto en casa.
2: Bueno, botar un freestyle cos colegas. Primeiro empezou todo de eso, de baixar o parque o así en Xinzo a rapear entre nós por unhas bases. Logo animeime a ir a alguna batalla de gallos por ali. Clásico comenzo, ¿verdad?
0: O sea, fui full rap.
2: Full rap. Era todo rap o que facía. De ahí fuimos a bastantes batallas de gallos y así. Hasta que un día dicen, vale, pues mola mucho esto, ¿por qué no pruebo a escribirme una letra? Escribíme una letra así bastante grande. Luego atopé a un colega en Xinzo que me grababa ahí por 5 eurillos, tal, no sé. Guay. Qué. Ahí fueron subiendo unos primeros temas, la verdad.
1: Apoyando o comercio local, además, ¿ves?
2: Apoyando comercio local, o BLK, un máquina. Que iba allí, mima.
0: Entonces, ¿cómo fui yo? Ese proceso, siendo de Xinzo.
2: Claro, que Xinzo no había muy
0: todo. Claro, eso fue duro, ¿no? Entiendo, un poco, eras como...
1: ¿Cómo qué te decía la gente por la calle?
0: Pasó yo un poco, hola, ves... Bueno, vamos a montar otros. Salvando las distancias. Sí. Pasó yo de... Eso, que al final era... Es algo raro, ¿no? Ali, diste, claro, este tío...
1: como que chidín, de eso no vas a vivir, ¿qué, sí, qué fas con eso? Fai algo...
0: Es un matado.
2: A ver, la gente no puede hablar, fala, pero bueno, sí que es cierto que había rapaces en Xinzo que hacían música antes camino, que abrieron bastante camino, pero bueno, que sí, la gente fala.
0: Sí,
2: a
0: eso,
2: gente,
0: eso.
2: La gente, pues, hasta que os reventas un poco, hay alguna que te trata de friki, y luego dices, joder, yo siempre confié ahí.
0: Como do Depor.
2: Claro, claro, pero... Pero bueno, que sí, sí que no había mucha gente haciendo eso en Xinzo, menos en galego. En galego creo que podía llamar el lume de que nadie.
1: Sí, pero eso es de siempre. Nunca nadie fui profeta en la sura terra hasta que volves a ser, como dijiste, Jesucristo en bicicleta.
0: Falaste un poco de que empezaste no rap, vendo un poco a tu discografía y tal. Fíjate, es una evolución ahí también, ¿no? Os teus inicios iniciales fueron como más rapero, después como trapero, después como más pop, quizás. Como yo recuerdo cuando se enche con Otra Vez.
2: Ajá. Y
0: ahora ya más reggaetón, ¿no?
2: Sí, probé un poco de todo, ¿verdad? Quiero decir, yo creo que al final toda esa base de cultura rap sigue dentro de mí, porque al final lo que me crié, y por mucho que cambie a base, siempre al final vimos un poco de ahí todos. Pero luego fui probando. Quiero decir, primero, además ya con autotune y tal, además con trap. Luego, tenía un reggaetón en 2021, ya creo, 2022, está ahí un reggaetón ya fuera también. Luego probé yo de Otra Vez, que es un más pop rock, una movida así. Pero que sé, por ejemplo, Ben Mal, que es mi primer álbum, son 11 temas, ya hay un de trap, un de reggaetón, un de house, un de. Yo que sé, siempre me moló hacer música de todos los paus. Ahora sí que es cierto que tiré más al reggaetón, porque en este momento en concreto, cúndeme a Dios, estoy cómodo, creo que me representa bastante también. Pero como que no me pecha nada, gusta la música de punto, todo que hay dentro de urbano.
0: Realmente no fue una evolución a sabiendas o adrede, sino que fue como sentías, como echaste un poco los cojones, ¿no?
2: Sí, básicamente, buscándome un poco también, quiero decir, buscándome un poco.
0: Límite, ¿no? ¿Dónde estaba?
2: Sí, en qué género me sentía más cómodo, qué me representaba más, pero eso, que haciendo un poco que me salía de carallo, sí.
0: Güey.
1: Que al final, más edad también tienes que probar.
0: Claro, evidentemente.
2: Si no, sí, no, claro, claro, no, no era como, vale, voy a hacer rap toda mi vida o voy hacer trap toda mi vida porque, yo qué sé.
1: Más también aquí estamos hablando de géneros que a veces solapanse un poquito entre ellos.
2: Para mí en todo el mismo sitio. Yo, a gente que diferencia tantísimo rap do trap, de claro, no sé qué, ven da misma base todo, ¿sabes?
1: Es que ahí es donde quería llegar, joder, que hay veces que parece como que son sitios estancos, tampoco.
2: Yo

Non teño estómago, non teño. Quitaron uns médicos hai moitos anos e agora sempre collen pisos ao lado de onde eu vivo e fan ruidos. Aí están outra vez os ruidos. As amebas son unicelulares como Samuel Beckett. Teñen unha soa célula, pero teñen estómago. Eu non teño, Beckett tamén. Eu seino porque viña na enciclopedia, pero non me imagino como é porque leo e bórraseme todo. Non me acorda nada, non me queda.

A última guerra empezou en 1694 ca fundación do Banco de Inglaterra. O diñeiro non dá felicidade, o diñeiro non é nada. Cando se mete unha moeda na máquina de tabaco, o diñeiro non se transforma en nada. O tabaco que sae son os ruidos que fai a máquina e bota o tabaco. Para que serve o diñeiro? Para vestir e calzar, para comer. Eu non teño estómago, que máis che me ten comer? Se como, como, se non como, non como.

0: nunca fago a digestión. Os ruidos eses non son do estómago. Eu sei o que é a digestión, porque eu non terei estómago, pero teño enciclopedia e teño unha familia. Pregunta!
1: Papá, esta pregunta é doble. Como se pode salvar o abismo entre o que falas cando estás só e o que botan pola televisión? Quen era Andy Warhol?
0: Resposta! Andy Warhol non era galego. Isto é unha lata de callos, non é unha lata de sopas Campbell's. Os callos non che son nada pop. Dentro da lata hai un porco. Non debería pensar tanto nas matanzas do porco.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. Unha situación que trae unha mañá con brete máis no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. Unha situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con brete máis costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bau e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galiza. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. En as zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna, editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. A situación que trae unha mañá con bretemas no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 21 graus, todo isto cun vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con bretemas costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos do interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuvascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
8: Escoitas Quack FM.

O ar semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras. Columnas primordiais con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria. Unha estación de incenso, pranto, mirra. Abisal. Salgueiros, partituras. As fontes fican soas. Unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris Compostela. Un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos. Camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas, xiadas, a facer o miragre polas pontes de Roma. A nosa historia hase ler baixo a lámpada pura, na noite dos pazos abertos como un códice, na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao, nun dolmen presentido perto de Compostela, biquei a tarde nos altares, mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistinus no pórtico da gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruído. Desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovían Compostela, mas non estabas ti.

Acabades de escoitar lo poema Chovían Compostela da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

revelación xorde ante min, como un segredo que madura nas bocas. Do meu ventre, unha pomba branca pronunciará o meu nome. Agroma unha nova luz indomable. Da escuridade, saín

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22, 23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañán as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información
2: 99 69.
3: 2:28 PM en Radio Recuerdos.
4: Su suerte merece un chance.
5: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.

0: humidad persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22-23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañá, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Teremos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañá as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22-23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Quack FM, Quack FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
3: Quack,
2: non? Quack. O Quack Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Quack FM. Correcto.
4: Escoitas Quack FM.

de esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22-23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañá, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco.

0: Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 grados no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 grados. Cara a noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañá as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda a vida.
1: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Quack FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a quackfm@quackfm.org y veréis que en tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Cando non atopas calma, da injustiza fan alarde, a palabra como arma.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves, arredor dos 22-23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, nevo a primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara a noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañá as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22, 23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, néboa primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara noite volverán entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso.

0: Deiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 da tarde, aquí, na Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada o domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falándoles coa Almanteira, hoxe estamos na Zarroca e David Rey na locución.
1: E Gema Millán.

0: E imos xa a dar comezo ao noso programa número 537. Hoxe estará connosco por vía telefónica a histórica xornalista galega Tareixa Navaza.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Mais ten en conta que hoxe anunciaremos evento das dúas vindeiras semanas, porque o vindeiro martes é 23 de xuño, que pasa na Coruña, pois que nós tamén queremos festexar a noite de San Xoán. Polo que hoxe, na nosa sección de poesía galega, a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, recitaremos o poema Lume, de Pura Vázquez.
0: En canto a música de hoxe, remataremos a lembranza daquel mítico disco publicado no ano 2010 polo grupo coruñés Fracasados de Antemano. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Héroes.

0: Imos aló. Comenzamos xa a locutar a axenda cultural para as vindeiras dúas semaniñas destas de xuño. Comenzamos, como sempre, polas actividades da nosa agrupación cultural Alexandre Póveda. O xoves 18 terá lugar a presentación do libro A Batalla pola Nación, Historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, editado pola Fundación Terra e Tempo. Falarán Silvia Seixa, secretaria de Zona da UPG, Francisco Rodríguez, presidente da Fundación Terra e Tempo, e autor Xosé Ramón Hermida. Será ás 19:30 no noso local.
1: O vendres 19, dentro do Cineclub Bóveda, o crítico Martín Pauli proxecta A Moza da Cidade, dirixida por Murnau en 1930, e cuxa calidade foi agochada polo prestixio de Amencer e ou Tabú. Será o vendres 19 ás 7:30 no noso local.
2: E o luns 22 terá lugar a presentación de Universo Cantigas 2, Cantigas de Amigo, o segundo volumen desta serie. Esta obra recolle a edición das 501 cantigas de amigo galega-portuguesas transmitidos polos cancioneiros medievais. Terán noito Bieito Arias Freixedo, Leticia Irín e Manuel Ferreiro. Será as 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
0: O xoves 25, o evento inaugural da 5ª Festa Amerguín da Poesía Atlántica será o concerto do grupo gruñés Sinais de Fatiga, que será ás 21 horas no PAF Delirium, xa sabedes, no Paseo das Pontes número 5 con entrada de balde.
1: E o venres 26 haberá unhas conversas da 5ª Festa Amerguín con Antonio Sandoval e Teresa Ramiro. Será ás 7 no noso local.
2: O sábado 27, dentro da 5ª Festa Amerguín, roteiro histórico naturalista pola contorna da Torre de Hércules, guiada polo historiador José Alfeirán e o naturalista Antonio Sandoval, que comeza a 7, precisa inscripción previa.
0: E o sábado 27, evento final da 5ª Festa do Amerguín, con Manuel Rivas, Isa Risco, Noite Bohemia, Son daqui, Cantos de Taberna, da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda, e remate coa celebración do solpor oceánico. Non volo perdades. A partir das 20:30 na Praia das Lapas.

0: É o momento agora da axenda da Coruña. En canto ao audiovisual, nas vindeiras semanas da Filmoteca de Galicia destacamos os ciclos adicados ao director surcoreano Hong Sang-soo coa proxección de Na Corrente, o mércores 17, e a Jim Jarmusch, do que poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother, o vendres 19 e o sábado 20, e Noite na Terra, o vendres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Foro Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: O Segundo Acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett, de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8. E a semana seguinte será a quenda da película irlandesa O Irlandés, de John Michael McTonaghan, e a española De Mil Kilómetros, de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20, ás 18:30 horas, volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras e a pintura en directo e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina. Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. E seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra que presentación, a comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
0: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor, de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
1: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que semellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 20:00. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano e o xoves 25 é a quenda de emocións.
2: E volve Escenas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irman Bergman, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
0: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmeier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan o sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
1: En Oído da Música, a 10ª edición do Festival MIP, Músicas Inclusivas e Participativas, conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para Ada Ceco, Adcor, Apen, Aspronaga, CAP, 11, CEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeón dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles das Mariñas, dirixido por Alberto Núñez. Será o lunes 29 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
0: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que, debido a iso, toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 ás 7 no auditorio da Fundación.
1: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Borac, Debussy, Joan Estacio e Ravel. Será o venres 26 ás 8.
2: A Festa da Música conta co concerto Revolución, a cargo de Sun Ra, o máis famoso trío do jazz galego, formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobe Martínez Antelo ao acordeón, ao contrabaixo, perdón, el ar legido a batería e obxectos sonoros. Tocan o domingo 21 ás 20 horas no Teatro Colón.

0: Turno agora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da exitosa montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza, onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércoles 16, o xoves 18, ás 8 no Teatro Principal.
2: Pues esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana verá tres citas coa danza na Oa Vila. O mércoles 17, ás 20:30 horas, celébrase a gala fin de curso do Festival Fita Novas. O xoves 18, ás 19:30 horas, represéntase o ballet de A Cincenta. O sábado 20, ás 19 horas, será o show de fin de curso de Play Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

0: Esta tarde estamos de parabéns porque temos a oportunidade de compartir a radio con toda unha figura do xornalismo galego, cunha auténtica pioneira do audiovisual galego, pois foi o primeiro rostro da televisión en galego. Era o ano 1973 e a Delegación de Televisión Española en Galicia comezaba a emitir Panorama de Galicia, unha desconexión informativa que comeza a incluir pezas audiovisuais en galego. Presentando o espazo Panorama de Galicia estaba Tareixa Navaza, a nosa convidada de hoxe, como moitos de vos recordáis.
1: Nos comenzos da televisión en galego, Tareixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
0: Tareixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tareixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80, despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tareixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
1: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tareixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro. Temos esta tarde connosco a xornalista Tareixa Navaza. Moi boa tarde, Tareixa.
0: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panexírico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na democracia, e o rebumbio actual tenme atontada, como a calor abafante que estamos sufrindo.
1: Pois, de todo iso queremos que nos faltareixa. En primeiro lugar, benvida a Coaque FM.
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, e ademais escoitar voces de mulleres con que me pregunten, pois me emociona e me gusta moitísimo, porque creo que as mulleres aínda, sobre todo en medios de comunicación, non teñen o lugar que lles corresponde.
1: Ai, se che contara, Tareixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaches ti na radio?
2: Pois, na miña casa, que era moi, bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión, a radio era, bueno, pois como o elemento máis importante da casa, e na miña se escoitaba moitísimo, e un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
1: ¿Y de qué ano estamos a falar concretamente?
2: ¿Qué ano? Pues sí. Mira, eu debía de ter 16 anos e nací no 47, calcula, teño ahora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedinlle a miña nai que me acompañara e dixo, ai Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixen unhas probas, logo me colleron. E tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, se queredes conto vos claro. O que supuxo esa emisora, non só para polo tema Castelao, sino polo Estatuto de Autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
1: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Estamos a falar dos 60.
2: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as dúas e as de da noite con el parte de Radio Nacional, era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
1: De toda a cadena SER nacional, recalquemos.
2: Claro, na cadena SER nacional. E cando eu cheguei, había tres compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro castelao que se creou. Bueno, ningún dos tres vive. Foron mestres, pero solo podías dar anuncios e non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La Chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a Chica Yeye.
1: Caray,
2: que saiba a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura, non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte á Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público, armadas hasta os dentes, ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados, exigindo democracia na universidade, e como, despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre catro en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar, aínda que os estiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,
1: De pedra,
2: sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata. No fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. E entón é tremendo, porque toda a dereita europea loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexa, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Volvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, van a facer, fan un programa que é Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice, imos contar, ahora mismo non me lembro como era, pero menos decir noticias, e entón dividiron o programa, que era de hora e media, primeira media hora contábamos cousas desde Cataluña, Aragón, Euskadi, Galiza, Galicia era eu representando Galiza, Andalucía, Valencia e Madrid. E dábamos esas noticias, logo había deportes, media hora, que é onde empeza a traballar José María García, coñecido en aquel momento por Butanito, pues, que vuelve a estar muy de actualidade porque é moi crítico con esta dereita, que é sorprendente. E na parte final, era la recta final, iba un persoeiro e facíamos entrevistas. Pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, muy variado. Bueno, tivemos amenazas da Triple A e cando Fraga, que era el ministro de información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo. ¿Eh? Y hubo amenazas, os compañeros de Madrid agardaban por eles, os da Triple A, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección, porque a min iban os meus pais a buscarme, porque eu pechaba a radio, e me iban buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos ca ilusión de meter un gol al fascismo.
0: E que precisamente eso era algo que nos que nos interesaba, que era como recibíchedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estar traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia, como vivíchedes os profesionais do periodismo?
2: Bueno, eu como que me pelei, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade, os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo, e aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo, e nos sigue dando moito xogo.
0: Sí, bueno, agora dá demais. Agora dá demais. Actual.
1: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, ¿verdad?
2: Sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente.
1: Pois pues contanos.
2: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Ah. Quero decir que os directores, que claro, por que se lembra aquelas persoas que traballamos en aquel momento? Era para que a xente máis nova pense, non había ninguna outra televisión. Era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí, persoas que tiñan poder en Televisión Española, Madrid, me escoitaban a través da cadena SER, en programas informativos y hasta en programas musicais como los 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban, e cuando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza e utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar fotos e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas, ben, era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón, me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con él. E xunen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pois eran él, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pois non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino y decía, nos dos pisos por arriba, y decía, ay, por favor, caminen con calma que los socios non poden ler o xornal. Bueno, aquello era muy gracioso, muy gracioso. Y entón empezó con nos tamén Xosé María García Palmeiro, voz maravillosa y perfecto conde, que perfecto iba polos povos deste país, facendo un programa que era a Peneira, e reunía, normalmente se había no pobo un árbre grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu pobo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore e paisaxe verde. Con ser eso moi importante, Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar, e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
1: Mira, bueno, no este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
2: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mí na casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudiei en galego. A mí axudáronme moitísimo dúas personas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia, catedrática de lingua, e Francisco Fernández Rei, da Real Academia e catedrático de lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí, e te tes que soltar. Os idiomas non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas. Eu distingo entre as personas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso, e queda no ar, que o único xornal que escribe en galego todo, desde a páxina 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe ningún euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É decir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que eu cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino. ¿Cómo pode dar leccións o goberno estatal de como combatir, por exemplo, o narcotráfico? Pero como é posible un señor que durante 5 anos conviviu con un narcotraficante coñecido, declarado e na cadea, Marcial Dorado? Pero non é que viaxara con él, é que viviu na súa casa. Non era vacación solo de verán, eran tamén de inverno. É decir, unha hipocresía total e absoluta. Ven o Papa e todos aplaudindo, dereita, extrema dereita, bueno, é todo o mesmo, se batiburrillo, e o día seguinte xa dicindo que vimos a botar do país a non sei cantos millóns de migrantes. Pero por favor, basta xa. De verdade que, por eso digo que empecé no franquismo e estou asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. E eu penso moitas veces, se Castelao vivise, eu penso que estaría en primeira liña de loita en defensa deste país, e que penso en altri. Penso de novo nos migrantes. Penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo na xente nova, porque está aí tema contra altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu. Pero ¿cómo é posible? ¿Cómo é posible ver o espectáculo denigrante de la Ertzaintza vapuleando e mallando a las persoas que viñan da flotilla de axudar, de pretender axudar os palestinos no aeroporto? ¿Cómo é posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? É decir, estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres. De verdade que nos siento escoitar cuestionarios que se fan, que se lle fa desde de un tribunal a unha muller que denuncia ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar. Non vale con que lea o periódico da súa cidade. Ten que facer un esforzo. Mira, eu estou, en este momento hai un descanso, pero volveremos ao tema de defensa e libera a galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima.
1: E por que será?
2: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de Altri e se manifestan e conectan coa Radio Galega e a TVG e ven que dan unha cousa breve do que o povo manifestándose e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio e que eso non é contado nos medios públicos, Trotán, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirigidos por seres serviles que se deixan comprar e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. ¿Dónde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG? Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo. E estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades. Son as redes de Elon Musk. Con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoyando os xenocidios, votando os migrantes. Un país como noso, que toda a vida, que na súa casa non tivo un avó, un bisavó, avó, bisavoa, que foran a emigración. Primero a América, logo nos han a partir dos 50 por Europa. Pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes. Pero de que estamos a falar?
0: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
2: Pois mira, cando calquera espectador ou vinte español, galego, escoita que a extrema dereita quere entrar en Televisión Española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, e que en Televisión Española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lles desmontan os bulos que les están contando permanentemente, ¿eh? Desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que é un home de Florentino Pérez, ¿no? O presidente do Real Madrid, Florentino, ¿no? Pérez, e que xa os nomes se me esquecen. Cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
0: Inda.
2: ¿Quién?
0: Eduardo Inda.
2: Sí, Inda, ay, muchísimas gracias. Qué ágiles, Dios mío.
1: Sí. Eduardo, a locutoras de radios comunitarias estamos...
0: A estos temos los presentes, tope, por desgracia.
2: A cabeza, como voy tan rápida. Cando lle di, da esto, que correspondía a cousas falsas sobre Podemos, e hasta el propio García Ferreras dice, uy, esto es muy burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, es decir, quisieran destrozar o BNG, pero ¿sabes cómo están cómo quieren destrozar? Con un silencio total y absoluto. Eu, como ciudadana demócrata de este país, me da muchísima vergoña que falen de catalans e vascos para ver que opinan os catalans e os vascos e nunca falan de Galicia, que unha nacionalidade histórica como Cataluña e como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. E cando desde Madrid decían todos, hoy viene un gallego que es moderado, e dije, sí, pues que vos ides enterar del mirro blanco que vai para aí.
1: Claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de a túa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
2: A chegada dos restos.
1: Exactamente, exactamente. Que bueno, non sabes, porque vamos, por favor.
2: Mira,
1: estás falando que, contigo, que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
2: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí conté e dicen que fuera como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao, e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras, e fun aí, e non se pudo poñer o busto, que hubo que leválo a Moaña, porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular, que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pois no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues, Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do BN Bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diéguez y Claudio López Garrido. Bueno, pues cando deciden que van a traer os restos, se monta unha por toda Galicia voces de repulsa de que non se daban as condicións neste país, en España, para que viñeran os restos de Castelao. En aquel momento dirixe o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza, Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento La Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañero, Couselo. xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo, teño que algunha directriz, e dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o sé, segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba de, do Castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro, os bellos non deben enamorarse, dicen, este é o momento de falar do Castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos aos traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no noso país.
1: Tareixa, quédanos, non te quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
2: Bueno, pois entón, Uxiono Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de a oración laica de Cabanillas, gravou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas do orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo, en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban. Así de brutal. Entón, a Cribeiro, os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente, a Luis Mariñas tamén, por facer o programa de defensa de Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. Ano 84.
1: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo. Oi,
2: sinto moito.
1: No, que vas sentir, foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame que para despedirte desta audiencia de Recendo Coac FM, que é un programa, xa sabes, patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, bueno, dixeras o que ti quixeras para despedirte, pero que por favor nos gravaras unha frase que nos pudéramos utilizar como cuña de que ti estiveches aquí neste programa, para a nosa audiencia, por favor.
2: Pois que non deixedes de escoitar esta radio que leva, colabora ca Asociación Alexandre Bóveda, unha das figuras a reivindicar deste país, que con Castelao e con Rosalía de Castro son tres guieiros fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engaiolar por cantos de mirlos que minten.
1: Bueno, pues moitísimas gracias, Tareixa Navaza. No persoal, eu digo que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
2: Moitísimas gracias a vos.
0: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
2: A vos, unha aperta moi grande, moi grande.
1: Un bico.
0: Ata pronto.
1: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
0: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
1: E a Gemma Millán tamén na producción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico e coa lento no micrófono. Hoxe estivemos David Rey na Zarroca
0: e Gema Millán.

o seguinte, que vindeiro martes descansamos polo Sanxán. Así que, xa sabes, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: Claro que sí, quedad en esta sintonía, no centro 3.4 de FM Coruñesa, porque en continuidad de temas o programa en Workico, no so. En directo, dime, Roberto, ¿qué dices? ¿Qué dices, Roberto? Ay, qué
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas, na Coruña e na súa comarca, quedaremos cos ceos pouco nubosos, temperaturas hoxe en valores suaves, lixeiramente por riba dos 20 graus. As néboas volverán a entrar esta mesma madrugada, así que de novo esta noite ceo cuberto con toda esa humidade que aínda persistirá durante as primeiras horas de mañá sábado. Despois iremos quedando cos ceos pouco nubosos ou despexados e temperaturas que quedarán en valores suaves arredor dos 22-23 graus de máxima. O domingo a situación será moi semellante, néboa primeiras horas da mañán, despois ceos pouco nubosos, ascenso térmico xa con máximas arredor dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Nas próximas horas continuaremos con tempo seco en toda Galicia, temperaturas hoxe un pouco contidas, máximas entre os 30 e os 35 graus no interior, máis suaves na franxa costeira, con rexistros que estarán entre os 20 e os 25 graus. Cara a noite volverán a entrar as brétemas, mañán pola mañán comezaremos de novo con moitas brétemas na costa e tamén néboas en puntos de interior. Tenemos un sábado con progresiva desaparición desas néboas a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con ceos con nubes de tipo medio e alto. Mañá pola tarde poderíanse formar algunhas nubes de carácter tormentoso no interior e mesmo que se produza algún chubasco de carácter treboento, especialmente en puntos de montaña das provincias de Lugo e Ourense. Mañá as temperaturas máximas en progresivo ascenso, un ascenso que será máis claro xa para o domingo, unha xornada marcada polas elevadas temperaturas máximas que subirán dos 35 graus en moitos puntos da comunidade e xeral dos 30 graus en toda Galicia. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
5: Muy bien. Paga un poco.
4: No, no importa.
5: ¿Y algo más?
4: Sí, queso de barra, 150 también.
5: Pasa un poco.
4: No, no importa.
6: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
4: No.
6: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
4: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
5: Pasa un poco.
4: No. De pato, 103.4.
6: 103.4, el peso justo.